0: gela kira tar wo de ne de sue chuo ga pi yue nie na shu da ga ji yo ji
1: wo shi zi yue shang wo ne nie chim zu kan yo nie me be
0: ma ti zu ge je de ya le kuang zang chim zu kan chan bo ma shi
1: ke si zhan ti zu ge je de nie yi ne cuo wei kun xi ye wo yu nie qiu ni yo ma da wo ri zi yue nie ran tian mo men wo ge da ne qiu ni hong min du qiu jin xin da ra zhi me zhu
0: mi xi ge qiu jin ke me ma re ga bi yue be qiu shi shi zi li ke si nga chim zu kan le ha zhi ga qin bi ne
1: 금주가시 이내 다시 이거 된다디 로봇에도 안용성기
0: 로봇에도 말했을라 근데 제브렐
1: 머랑게 송샤르 자사비 내 주위에 랑게 싱그시바
0: 어 예 신주
1: 머랑게 자사비 진다 말라고 송샤 침부지리시야 침주칸게 초침부딘 제쇼드 섭진예시 고마시베 니에 고원다사가 쇼스레비 列차다가 아동접제 대송아 다리 이거 된다디 타주야고 제모토비너 Mura mutu lega di chiya kak chiga shi.
0: Chani kiran sunda, nye rokur chi turbele.
1: Jinda malaga logo je, chondi rao chiya uyu, simshu uyu be.
0: Nga simshu uyu ne, kwan chi hima arba.
1: Hasi, nye tanda rande chi mi duwe, nye chan shiw, sagaan di, jinda malaga zubarda. Kwan se jilu chua siya kebi yu zang, sanju dakwa depe je, she la chu ne sikshim nangarda. Tari za wana rube di, tarba dangyu yomarda.
0: Dos kunanda, rube sing bu yin si, nga simzi uyu bele.
1: Ha ha ha ha, jangu du, ha ha ha ha.

0: Hussi.
1: Hola, os tu gel.
0: Char xin xia. Ya ju a bu mo. Ran qian ga yong go qius.
1: Qian ng ma ri. Tan de le san son za, kiran gu ya men ga shu du yu yu ng sam ju. Cha za da xi ra yo bi. Kiran gu su nang da me ha go za, ng zo lo dis.
0: Wo ne qian za xie su wa. Le sa le kiran zo ne su din zhe tu bu zhe. Gyo gu na lo jie, neng mi nyam do nyam som chi ga ju.
1: Kya yo ma ri. Ngan zi na le mi yo ma ri. Tiri nga ta ga di yin. Kiran da jin chu mi zhu shu yin.
0: Din zhe ko ba yung gu zhe.
1: Kya neng ma ri.
2: Jiao sun gui dou. Le sa le jiao sun ma sen ko ba yung gu zhe.
1: Zi rang yong bie. Nam ta le ne su ki mi du e.
2: Nang ta mi du. Nga da li we ge. Nang ta me chi gu zhu ba. Tak chu che san ni tong to na lo ya chung.
0: 对的，今年阿姆拉的设备交资的，用啥套说的？赢的，Let's去的。我来交钱。那你们今早写什么？交钱的，交钱的。于姐，让说的呀。呀，小阿，让孙子快点这有什么什么钱？弟弟赢过去，你让写明白。我让陆琪生气的，工资打密码了，想提出你的建议。我呢，既然说要去是个赢的。
2: 독서
3: 워지 롤리 중아 니스테고 갸르거로 친샤
4: 니랑시오 선인의 고주지 나 요거 장지 샤감다나무도 남주구디아간스다 추미도
3: 당다지 이네랑 카르토에 마르토르스 차 탄도 심김도 합시기 덴디에 저와 상부디제 충부자 시어모 람룬 충승이야
4: 여우시라 충승아
3: 제스딜리 쇼인다 잔티부치다 나 난갈 수님도 여래
4: 수님도 유
3: 샤 산수
4: 샤 산수에 년원신비 샤 유시비
3: 응응
4: 킹님도 침피스에 딘데 근데 제비
3: 난가라下雨来日去澳门拼热下 딱딱아이피게가로다좀두시소유바 최상 가로게아이피게
4: 육시야지 가로에 랑가두가로지바 니하먹어야딘지
3: 니골마슈 차와토지도지 고소바가출로스 딜레 下雨过시기 미디다시비규 니에미디 야후유바하코추 턴도군다